0: trial.
1: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap.
0: Trial.